тобі рівной, скучай, рискуй, літай, но только просто будь собою.